დედა ოფთისა ზეო მარია როგორც ნაცვიმა სილაში ვარდი ჩემი ცხოვრები გზას ის მარია და შორეული ცი სილაჟვარდი შემოიღამეს თის ნაპარალები და თუ როგორ მე ისევ გათენდა ღამენათევი და ნამთრალები დაღლილ ქალები დივალ ხადებთა ღამენათევი და ნამთრალები მე მივეყრდ ნობი სალოცავა კარეს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთრ ოლარეს

და თეთრულარე აი ლოვანე და მაშინ ვიტყვი აჰა მოვედი კედი დაჭრილი ოცნების ბაღი შეთენდე დადგები ხმაცები ლურდები და გიუხელები სამებულსახი და როცა მედი დაწყევლი უცაზე სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება გასასვენებე სიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენი სენება ავიგრებ ხელე

და ნამთრალები ცივ სამარეში ჩავესავენები ხამენათები და ნამთრალები ცივ სამარეში

ამენათები და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები ამენათები და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები დედა ხტისა ზეო

როცა მეგონა ვიყავი დიდი ისეთი დიდი რომ ცას მიხვდებოდი როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

თვალის მოკვრას ვერ მოასწრებ, წლები ისე გარბია. ცხოვრება ხან სიმღერა, ხან სევდა და დარბია. მაგრამ ჯერ ხომ

ხოდა სანამ საშინზეა და დახქრია მერცხლები, გულ სანამ მე

სიჯავუკე გაიფრენს და ქარიშხალის ჩადგება შემოდგომას თან მოხვება მალე ცივი ზამთარი ვიცი მალე წაიშლება მეგობრების ამქარი მაგრამ სანამ საშიმზეა და დახრია მერცხლები თქვენ სანამდე მეყვარები რას დამაკლებ

საშიმზე და დაქრია მეცხლები თქვენ სანამდე მეყვარები რას დამაკლებს მეცხლები თვალის მოკვრას ვერ მასწრებს ლევისებს

ნაღერმერძო სიზმრა დამხრიდან დაიხრი ვიცი არ უნდა გამეშვი ვიცი არ უნდა გამეშვი ცუხელის ნაღერმერძო სიზმრა

მე იმდენად შევეჩვიე სიკვდილს. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიგვერს. მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც მათი

0: ჯამსულა ბაშარა კომუჩიტი
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: მინდორს მოკო ფიორია
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: ასლას ლეკური მოჭი

0: მისი კოჩი მისი ჭანჭი
1: დამსულო
0: დამსულო ეს მაგურძო ქუაკაჟი
1: დამსულო
0: დამსულო ხეს დაბაჩა მოველი
1: დამსულო
0: დამსულო რკინაგა ხოლ კირინიში
1: დამსულო
0: დამსულო გოგოთ ვადიგო ჩიტუ
1: დამსულო
0: დამსულო ბიგუდანი ჩქიმიშიში
1: დამსულო
0: დამსულო თეკიმურე ეფახუთ
1: დამსულო
0: დამსულო ქუდირედა ბახოხია
1: დამსულო
0: დამსულო სერსერი შეკომჯოგუდით
1: დამსულო
0: დამსულო ასა მუშა მოხოხია
1: დამსულო
0: დამსულო ნანა ნანა ჩქიმიცოდა
1: დამსულო
0: დამსულო ჭკომას ჩუჩიმალებ
1: დამსულო
0: დამსულო მუჭო კიდე რუჩინჯა
1: დამსულო
0: დამსულო თეში კოდილა

მოდი ეს სამყარო აურიოთ, ჩუმად ერთმანეთი მოვიპაროთ, ბევრი სისულელე ჩავიფიქროთ. მოდი ზღვის ნაპირზე დავიკარგოთ, ჩვენი ოქროს თევზი დავიჭიროთ და ჩვენ სურვილებში ჩავიზიროთ.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი რა.

0: რეკლამა.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
13: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank-ი MBC-ს გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
14: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
15: ტეტესეპტ.
16: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
17: ტეტესეპტ.
18: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
19: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
20: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელისგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
19: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 64 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი. გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi vepkhis tausnis 15 nomershi dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
0: daiqi akhali energiit ar gamotovo აბერში სექტემბრის თვეში თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: დილა არ დაიდარდოზე იწება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში.
7: მხიარულების და ბედნიერების თალღიდან გესალმებათ. გულბათი დილამშვიდობისა, ჩემო, ჩვენო საქართველო, ყველა სათქონა წინ ბედნიერ ნაყოფიერ წარმატებულ და რაც თავარია სიცოცხლის ავსე დღეს გისურვებთ მაშასე. უნდა გახსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი საქართველოში 9 საათი 6 წუთია და სწორედ ამ დროისთვის უნდა გავაჟღეროთ რიგით პირველი 9 საათიანი დილი სიტი. დილი სიტის ფარგლებში აქვე გეტყვით, რომ თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული, რასაც ოდნა მოგვიანებით გავათამაშებთ, თუმცა მანამდე 9, 10, 11 და 12 საათიანი დილი სიტი გვაქვს მოსანიშნი. ხსნით მუსიკალურ ეთერს და თქვენთვის ამღერდება მგზავრები სიმღერით საქართველო. არ დაიდარდოთ.
6: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

კარგად მისმენ. გაკეთე ის რაც გსურს, მაგრამ იყავი ის რაც ხარ, იყავი ის ვინც იყავი, არ გინდა ნიღაბი.

0: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: ისევ გამახსენდი. ისევ უცნობ და გარკვეულ ზევსებს. ისევ უძილო, დაღლილი გამე.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 3919.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე. ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი. ბარიერების გარეშე.
6: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული.

0: იმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი ისეთი დიდი რომ წასმიუწვდებოდი როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის რომ მე ვიღავი პატარა დიდი მითხარი

ერთებ ცოტას და ისევ დავჩებით მე ზედა

0: კვირისიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

პროექტის სპონსორია ნეონორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნეონორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის მეგობრებო, 9

საათი 41 წუთია, არ დაიდარდოს ეთერიდან, უნდა წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით. დღეს 24 სექტემბერია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ტემპერატურას რაც შეეხება, სოხუმში პლუს 21 იქნება, მესტეში პლუს 16, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 22 გრადუსამდე დატბება, ოზურგეთში პლუს 20-ია ნავარაუდები. დამოუკიდებლობა აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც საკუთარ რაიონებში ასევე წვიმა ნავარაუდები და ტემპერატურა შემდეგნაირად გამოიყურება. ახალციხე გორი პლუს 25, ბორჯომი პლუს 23, ხაშური ცხინვალი პლუს 24, თელავში პლუს 30 გრადუსი იქნება, რუსთავში პლუს 31. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანი ამინდი ვარაუდეს, ცალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალოქოდ ჩაივლის დღე. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში, ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში პლუს 20 გრადუსია, რაც შეხება ქალაქ ბათუმს პლუს 21-ია. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, გიგამიქაბერიძე შემოგვერდება სიმღერით მიშლი ახელს, ცირესარეკლამო რგოლსაც მოუსმენ და თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს. ეთერშია გულბათი, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
1: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის მობაილ ბანკში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მაგარი სკიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა, რადგან ჩვენთან შენთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენ

0: არის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
5: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.
6: დიახ, მეგობრებო, თქვენი განწყობის თალღა არ დაიდარდოა. საქართველოს 9 საათი 48 წუთი შესულდა და სწორედ ამ დროისთვის მინდა ამოვიკითხო ის გზავნილები და წერილები, რომლებიც ჩვენამდე გახლავთ მომბრძანებული თქვენის მხრიდან და შესაბამისად ყველა მუსიკალურ სულს ავასრულებ, რა თქმა უნდა, თუ მოითხოვთ ქართულს. დავიწყოთ. დილამშვიდობის გულბათ მინდა მოვისმინო ჯაბა ბოჯგოს შესრულებით სიყვარულის ისტორია. მადლობა მარეხი რეხუიაშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, გულბათ მოგესალმები, ბედნიერი და წარმატებული დღე, ჩემო ოქრო ადამიანო. ძალიან გთხოვ გავშვილ აშა რამიშვილის სიცოცხლეზე მეტად მჭირდები. მადლობა წინასწარო ელენესგან წერილი. კი ბატონო, მოგიტყვა ელენეს ჩვენგან, ასევე ბედნიერი დღე უსურვოთ და შემდეგი გზავნილი. თხოვთ გავშვათ აყვავებულა არაგვზე დეკა. დილის მადლი შეგეწიოთ, ბედნიერებას გისურვებთო. დავითი არის რაქუიაშვილი, წერილის ავტორი. მადლობა თქვენს დილის მადლი შეგეწიოთ და დავით სიმღერა უცხოებად გაჟღერდება. მოგესალმებით, მინდა მოვისმინო ლელა წურწუმიას შესრულებით სიმღერა რად მინდოდა, თუ არის შესაძლებელი, თუ არ და მის რეპერტუარიდან ნებისმიერი პატივისცემით ნინო და კიდევ ერთი გზავნილი გთხოვთ გავუშვათ თამუნა ამუნაშვილის შესრულებით ფიქრები. მადლობა წინასწარ ეკა თურმანიძეს ეძღვნებაო ლადოსგან წერილი. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, სიმღერები შერჩეულია. შემოუნებით გავაჟღერებ თქვენ მიერ ამორჩეულ სიმღერებს ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. უწყვეტი მუსიკა გვეუდება წინ. ჩვენ კი მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს. რიგით მეორე 10 საათიანი დილისიტი თეთრშია გულბათი. ეს არ დაიდარდოა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: აბერში. Grandi

0: ზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
8: არ დაიდარდოს ეთერში. დილის ჰიტის დროა.

0: არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. უდარდელი ტალღიდან გესალმებათ გულბათი და ახალი მუსიკალური საათი გაიხსნა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალი არაჩვეულებრივი გამოწვევები გველოდება მუსიკალურად და უდარდელად, რა თქმა უნდა. საათისაცხის მოვისმინეთ რიგით მეორე 10 საათიანი დილის სიტი და თქვათვის ამღერდა ლელა წურწუმია სიმღერით რად მინდოდა. ეს აუცილებლად მოინიშნეთ, ვინაიდან და რადგანაც ლელა წურწუმიამ წარადგინა 10 საათიანი დილის სიტი სიმღერით რად მინდოდა. ეს დაგჭირდება ყოველ შემთხვევაშიც ერთ-ერთი გახლავთ იმ 4 დილის სიტიდან, რომელიც უნდა გავაჟღეროთ და თქვენ უნდა მოინიშნოთ. ხო, ახო გეტყვით, რომ დილის სიტის ფარგლებში თამაშდება კავიასგან დაწესებული 2 ბილეთი. ეს ოდნა მოგვიანებით ახლა დილის გამოხნებელ სიმღერას მოუსმინოთ ჯგუფი ბანერი, ზაფხულის სიმღერა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1-ი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საცვავით.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

10 რუსთავში პლუს 31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ზიანამიც გვირდებიან ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე სინოპტიკოსები დედაქალაქ თბილისში. პლუს 29 გრადუსამდე დათვება დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 10:36 წუთზე 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაის რაც შეეხება ქუთაისში პლუს 21 გრადუსია და რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ანუ ბათუმში პლუს 22 გრადუსია ამ დროისთვის. მოვიწვნოთ საფერხომაიშვილი, სიმღერი თბილისური შალახო, მცირე სარეკლამო გოლი და ისევ ეთერში ვართ და თქვენ მუსიკალურ სულებს ავასრულებ. არ დაიდებდოთ ეთერში გულბათი.

0: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries.
4: Wildberries.
0: Wildberries.
5: Wildberries.
0: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინა

0: მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

10:44 წუთია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. რადიო არდაიდარდოს ეთერიდან. თქვენთან ურთიერთობას აგზავნებს გულბათი. თქვენზე ასევე მუსიკალური ზრუნვა და მზადვა რამოვიკითხო ის გზავნილები და წერილები, რომლებიც თქვენ მიერ არის გამოგზავნილი ჩვენამდე. Viber და WhatsApp-ის ამის ნომერზე 5986567000 და რადიო არდაიდარდოს Facebook-ზე დელზე. გამარჯობა გულბათ, მიულოცავ დაბადების დღეს ცირა ლატარიას გთხოვ გავშვა დაბადების დღის სიმღერა გოგი და გოგიძის შესრულებით. მადლობა წინას და ბედნიერი დღეო. დაბადების დღის სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება ცირა ლატარიასთვის, რა თქმა უნდა, და გოგი და გოგიძეც აუცილებლად ამღერდება ჩვენ ტალღაზე. გთხოვთ გავუშვათ სოფო ფიდვაშვილის და ვლადიმერ ჩალაძის კახური შაერები. მადლობა წინას და რომ არაფრის. რეზო ოშხერელს ეძღვნება სიმღერა ჩამჭიდე ხელი დიდი სიყვარულით ნატოსგანო. კი ბატონო, დილამშვიდობის გთხოვთ გავშვათ დავლე აბარაშვილს, ეძღვნება ჯემალ თავდგირიძესო ზზ გახლავთ წერილის ავტორი. მიღებული თქვენი თხოვნა, შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. მიესალმები თქვენ მსმენელს და მოგესალმები თქვენ ემიგრაციიდან გწერთ, გთხოვთ გავუშვათ დატო გოდერძიშვილის და მარიტა ხვედელიძის შესრულებით მოფერების გარეშე. მადლობა და ბედნიერი დღე თქვენო. ნაილი წერილის ავტორი, მოკითხო ჩვენ ემიგრანტებს დიდი სიყვარულით, რა თქმა უნდა, და დავპირდები რომ ისევე მუსიკალური სურვილი აუცილებლად დასრულდება. გთხოვთ გავუშვათ რამე მხერული სიმღერა და მიუძღვნათ ნაზი ლევიშვილსო. კიდევ ერთი წერილი გთხოვთ გავუშვათ დათო გომართელის შესრულებით მზედა სიყვარული. ნინია ბოკერიას უძღვნიო ლაშასგან წერილი და ამ დროისთვის მეტი გზავნილი არ ფიქსირდება. გამდინარე აქედან უცოტ მუსიკა იღებს და არც ჯეშმარტად ქართულ ტალღაზე.

მოდით, იუბილარებს მიუძღვნათ გოგი და გოგიძის დაბადების დღე. ჩვენ კი მორიგ საათს შეხვდებით ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, რიგით მესამე 11 საათიანი დილისიტი თეთრშია გულბათი. დილამშედობისა, ჩემო, ჩვენო საქართველოს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს. დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
12: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
13: საქართველოს 11:05 შესულდა. მოგესალმებით ყველას. უსმენთ არდაიდარდოს და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან გესალმებათ გულბათი, წინ ბედნიერი და სიყვარული სიხარულით სავსე დღემი და გისურვოთით old queen-განს. ამ დროისთვის უნდა გავხსნათ ეს მუსიკალური საათი ვიქტორია დილისიტის ფარგლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული 11:00-იანი დილისიტით და გოდერძიშვილი მარტა ხვედელიძე თქვენთვის ამღერდება მოფერების გარეშე. არდაიდარდოს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-www.kalmatron.gr. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: DM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან წარმოგიდგენთ სინოპტიკოსთან ნავარაუდევს დღევანდელ ამიტან დაკავშირებით და დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც ძირითადად წვიმიანი დღე ივარაუდეს. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგ ნაირად გადანაწილდა ქალაქებში. სოხუმი პლუს 21, მესტია პლუს 16, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და კობულეთში პლუს 22 დაფიქსირდება, ოზურგეთში პლუს 20 გრადუსამდე დათბება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ცალკეულ რაიონებში წვიმა ანავარაუდევი. ახალციხეში და გორში პლუს 25 იქნება, ბორჯომში პლუს 23, ხაშურსა და ცხინვალში პლუს 24 გრადუსამდე დათბება, თელავში პლუს 30 დაფიქსირდება, რუსთავში პლუს 31 გრადუსი თვალსაჩინოდებიან. ძალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მზიანი და უნალე ქვამიდია ნავარაუდევი. დედაქალაქ თბილისში პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ბათუმში პლუს 23-ა, ქუთაისში პლუს 24 გრადუსი სითბო. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, მგზავრები გვერდებიან სიმღერით ჩემი ქვეყანა, მცირე სარეკლამო გოლი და თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში.

0: დიზი წერტილი ჯი დიზი ლიზინგი როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება 032 280 1100
1: Wildberries
2: Wildberries
3: Wildberries
4: Wildberries
1: Wildberries
2: Wildberries
5: Wildberries
1: Wildberries
5: Wildberries
1: Wildberries
5: Wildberries
1: Wildberries
5: Wildberries
1: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ზრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
0: რადიო არტაი დარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არტაი დარდოა.
10: დაადგენდრო თქვენი მუსიკალური სრულების ასრულების სამაგესალმებით ყველას 11:00 44 წუთია საქართველოსში და ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვიწყებ გზავნილების სამოკითხოს. გამარჯობა გულბათ, პატარა თამოსთვის გვინდა რომ გააჟღეროთ თამთა გოგვაძის შესრულებით პატარა ამბავი. მადლობა წინასარო, არაფრის მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და შემდეგი წერილი. თქოს გავშა თამნა მიქელაძის შესრულებით ვერ შეგელევი. მადლობა ინგა კორინთელს ეძღვნებაო, კი ბატონო. ლუიზა ნაცულშულს მიუძღვნათ გაბრიელ კოლდინის საყვარელი ქალი თუ არის შესაძლებელი. მადლობა წინასწარ, ბედნიერი დღე თქვენო. თქვენს ბედნიერი დღე. შემდეგი გზავნილი ლელა ბერაძისგან ეს სრული ვიდეო და აჰა, გასაგებია, საიძე განსათავსებლად გვიგზავნია, თუმცა მე არ ვარ აი ამ მიმართულებით კომპეტენტური, იმედია შესაბამისი ადამიანი ნახავს და მიაქცევს ყურადღებას ლელა თქვენ გამოგზავნილ ვიდეოს. გავუშვით აფრებიო, თადეოს გუბაშვილი გწერს. კი ბატონო, მოგესალმებით. გთხოვთ გავშათ სოფო ერქომაიშვილის ახალი სიმღერა დავაგვიანეთ გვინდა, მოვისმინოთ. მადლობაო, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. უწყვეტი მუსიკა გავუდება წინ, არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლა

0: ტოვერი პორტოხლით მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად
1: გაწუხებთ ტემპერატურა სურდო თავის ყელის სახსრებისა და კუნთების ტკივილი ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს ნორმოგრიპი ევროპული ხარისხი ნორმოგრიპი უკეთესი არჩევანი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა
7: მარიამ ლეკიშვილის სიმღერით უნდა გავხსნათ ახალი მუსიკალური საათი და ამავდროულად ვიქტორ ნედილის ჰიტის ფარგლებში დილის ჰიტთა გაჟღერებაც უნდა ამით დავასრულოთ წარმოგიდგენ 12 საათიან დილის ჰიტს და თქვენთვის ამღერდება ირაკლი აბჟანდაძე ძალიან ლამაზი სიმღერით, რაც ამ ქვეყნის სიყვარული მეფობს ეს რადიო არ დაიდარდა, დელამშვიდობისა საქართველო.
8: რაც ამ ქვეყნის სიყვარული

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ხშირად ცივდებით? დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: Virisiti სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: დღემშვიდობის მეგობრებო, 12 საათსა და 35 წუთზე ახალი ჰიტის ფარგლებში უნდა ამღეროთ ჩვენ უდარდო სცენაზე ლევან ჯორჯიაშვილი, ნოდარ ნიკოლაიშვილის სიმღერით. მოდი და ერთად ვიყოთ ჩვენც ერთად ვიყოთ და ერთად გავეცნოთ ამ დისკ პროგრამის სიმღერის შემდეგ. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაპირებული ამინდის პროგნოზი მინდა წარმოგიდგინოთ. საქართველოში 12:39-ია. ვეცნობი სინოპტიკოსების ნავარაუდევს დღევანდელ ამინთან დაკავშირებით, კალენდარზე 24 სექტემბერია. ხუჩაბათი დღე და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +21 დაფიქსირდება, მესტეში +16, ზურგეთში +20, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში კი +22 გრადუსია ნავარაუდევი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ცალკეულ რაიონებში წვიმა ნავარაუდევი, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხესა და გორში +25 დაფიქსირდება, ბორჯომში +23. აშურსა და ცხინვალში +24 ივარაუდეს, თელავში +30, რუსთავში +31 გრადუსი თოსოლოდებიან. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანი და უნალექო ამინდი გველოდება, +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 26 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, რაც შეეხება ქუთაისსა და ბათუმს +22. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, დუეტი კოლორიტი თქვენთვის პოპური და მცირე სარეკლამურ გოლის შემდგომ ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს, სადაც ავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულ სარდაიდერდოთ.

რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში. Gaxo Cross Alumbardes

0: ერთი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხის სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
7: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არტაი დარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-37-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალური ვიქტორია.

0: ეთერშია ვიქტორია დილის სიტი არ დაიდარდოს ტალღაზე, რომელიც დილის სასამნო რუტინას დაასრულებს ჩვენს ტალღაზე. 2017-47-47 ტრადიციულად შეგიძლიათ დარეკოთ და ჩემი დასმულ კითხვას გასცეთ სწორი პასუხი იმის ზით, რომ გახდეთ გამარჯვებული და მოიგოთ ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. ალო, გამარჯობა.
1: აი, გამარჯობა, როგორ ხარ ლევა?
2: მადლობა, კარგად. თქვენ როგორ ძანდებით, როგორ გიკითხავთ? კარგად უნდა იყოთ, გაგვიხარდება თქვენ კარგად ყოფნა, მე როგორც მივხვდი, ზარი არის ისრაელიდან. ეგრეა?
1: ეგავიგე?
2: ზარი საიდან გვაქვს?
1: თბილისიდან.
2: აა, თბილისიდან? აა, რატომღაც ამერიეთ, ხო? ბატონო. სახელი მითხარით თქვენი?
1: მარინა.
2: აა, მარინა, ვითამაშოთ თბილისიდან.
1: ვითამაშოთ.
2: აა, მოკლედ შეგახსენებთ, რომ თამაშდება ორი ბილეთი, რასაც კინოთეატრი კავია აწესებს გამარჯვებულისთვის და მე თქვენ გისურვებთ გამარჯვებას. აა, მოდით ახლა დავსვამ კითხვას და ველოდები სწორ პასუხს. რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში 10 საათიანი დილისიტის ფარგლებში?
1: აა,
2: 10 საათიანი ელატორტომია იყო, რა თქმა უნდა. ბრავო! 10 საათიანი დილისიტი გარტყმულია, ესე რომ თქვა. და ელატორტომია ამღერდა ჩვენ ტავღაზე, რა თქმა უნდა, და საკმაოდ ძველი სიმღერით, მაგრამ საკმაოდ პოპულარული, როგორც სხვა დანარჩენი მისი ნამუშევარი. მოკლედ გილოცავთ გამარჯვებას, მარინა. გისურვებთ მრავალგზის მოგებას და გამარჯვების გზებზე სიარულს. ორი ბილეთი თქვენია კავიასგან.
1: დიდი მადლობა.
2: არაფერს, აბა მითხარით, რა სიმღერას მოისმენთ? აა,
1: მოისმენ თუ გაქვთ ნიბადურაშვილის სოლს
2: ხაი. როგორ არ გვაქვს? გვაქვს და სიამონებით გავაჟღერებ თქვენთვის და ყოველას ვისაც ეს სიამონება მოკლედ. აა, დაავშვიდობთ ერთმანეთს.
1: და
2: დაახლოებით ეს გარეთ შეგვიძლია აუცილებლად დამელოდეთ და აუცილებლად დაგვლაპარაკებთ იმ თემაზე, რა თემაზე თქვენ გსურთ რომ გაერკვეთ, მოკლედ თუ სადა როგორ უნდა მიიღოთ თქვენი კუთრული ბილეთი.
0: აი, ასე მანე გავაცილეთ ხაზიდან და შესაბამისად ჩვენ უდარდოთ ტალღაზე. რამდენიმე წელს ამოვიკითხავ უცბად. აა, გთხოვთ გავშვათ ფორტეს ბოქლოვი, მადლობა მანონი ჯიმშელეიშვილს ეძღვნებაო. გამარჯობა გულბათ, მინდა მოვისმინო გიორგის სუხიტაშვილის და ნეკას ეპისკოპოსის შესრულებით. აა, ისევ ხარი წაიღებს, ვიც რომ გაფთეს სიმღერა მათი შესრულებით. გთხოვთ არ მაწყენოთ. ია არის ნაცულშვილი, წერილის ავტორი კი ბატონო. სიამოვნებით გავაშალოთ ეს სიმღერა თქვენთვის. გულბათ, მოგესალმები, გააჟღერე რასურთ ქალებსო და მარინა კუპრეიშვილს მიუძღვნათო. გურამისგან გზავნილი და კიდევ ერთი წერილი ძალიან გთხოვთ მოვისმინოთ. რამე მხერული სიმღერა მიუძღვნათ ვიკას თენგოსგან დიდი სიყვარულით. კარგით, მეგობრებო, უწყვეტი მუსიკის დროა ჩვენ ტალღაზე, დღე ბედნიერია.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@g. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: გაწუხებთ კუჩნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირისიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის, Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით უნდა წარმოგიდგინოთ, ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან და კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი სინოპტიკოსების ნავარაუდევს. გეტყვით, კალენდარზე 24 სექტემბერია და დღეს დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში +21 დაფიქსირდება, მესტეში +16, ოზურგეთში +20, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +22 გრადუსამდე გათბება. გამოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ძირთადად წვიმა ნავარაუდევი. ახალციხეში და გორში +25 დაფიქსირდება, ბორჯომში +23, ხაშურსა და ცხინვალში +24, თელავში +30, რუსთავში +31 გრადუსი თვალსაჩინოა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიან ამინდსკვირდებიან მეტეოროლოგები ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 27 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +23 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +22. გრძელდება მუსიკალური ეთერი უცხოთი მუსიკის ფარგლებში რეკლამის შემდგომ. ჩვენ კი 2 საათში ხვდებით ერთმანეთს და 2-დან 3 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს გულბათი ასრულებს. ეს არ დაიდარდოა დღემშვიდობისად ჩემო საქართველოს.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
4: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
5: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომხმველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2 22 14.

0: 18 საკაბელი ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი,

0: რომელსაც აფასებდა არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
4: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაი დარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაი დარდოს ეთერში.

0: შუადღემშვიდობისა საქართველო 14 საათი 5 წუთია უსმენთ არ დაიდარდოს ქვეყნის მთავარ ჭეშმარიტად ქართულ საალაგობო ტალღას რეიტინგების მწვერვალზე რა თქმა უნდა ეს აუცილებლად ასე იქნება კიდევ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ხო და ამავე ტალღიდან მინდა თქვენი მუსიკალური სურვილები ამასრულებინოთ ამაში თქვენი დახმარება დამჭირდება ანუ კონტაქტი და ზარები 2017-47-47-ზე და ასევე თქვენი წერილები Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5986-87-7000-ზე ასევე არ დაგავიწყოთ რომ გვაქვს Facebook კედელი სადაც შეგიძლიათ განათავსოთ პოსტები და იგივე მისამართზე მოგწეროთ Messenger-ში რიგით პირველი მსმენელი უკვე ხაზზე გვიცდის, რომელსაც მივესალმები, გამარჯობა.
1: ალო.
0: ალო.
1: გთხოვთ, დაიცადოთ.
0: სამწუხაროდ ვერ დაიცდით რა უქნათ. აბა რა უქნათ? კრახი დასულა. პირველი სატელეფონო ზარი, რა ძალიან მეწყინა, მაგრამ გაგვაბედნიერებს თქვენი არაერთი განხორციელებული ზარი 2017-47-47-ზე როგორც ჩვენ, ასევე თქვენ. მსმენელი გვიცდის ხაზზე, გამარჯობა.
2: უფრო ახლოს ტელეფონთან, იმიტომ რომ არ გესმის არაფერი. ძალიან ცუდად გესმის. ალო. ალო, ალო. აი შედარებით უკეთესა, შედარებით. ისაც იმიტომ რომ რაღაცები გავაკეთე და ჩავიდინე აქ. აბა რა სიმღერას მოისმენთ? ეგა კვალიაშვილის დაასხი. კარგი, კი ბატონო, მიუძღვნე ვინმეს.
0: კარგი, გავაცილეთ, ძალიან ცუდი ჩართვა იყო ტექნიკური თვალსაზრისით, რა ვქნათ, მაგრამ მაინც გავიგეთ თუ რა სიმღერა სურს ჩვენი მსმენელს. შემდგომში უკვე სამწუხაროდ ასეთ ხარის ხო კავშირს გავფთიშავთ ხოლმე ვინაიდან და რადგანაც ეთერში ბევრი ჭუჭყი გროვდება და ასხი ეკა კვალიაშვილი

0: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ეს თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და გრძელდება სატელეფონო ზარების მიღება 2017-57-57-ზე. ნახოთ, აბა, მე იქნება ჩვენი შემდეგი სტუმარი შუა დღის თხოვნებში. ალო, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ლევან.
1: მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით?
2: ბრძანდებით, ეხლა ცოტა უკეთესად ავარ. აი ამ ზამას მე მოგესალმებით სიგნაღის რაიონიდან, სადაც მიდის მიმდინარეობს ოქსელი და იქით ხალამაზია.
1: აუ, ზუსტად ვიცი რა ახლა როგორ ზღაპარში ხარ.
2: მანქანა რო გაივლის სამზე, მანქანა გაივლის დიდი მანქანა და აი რაღაცა გული უხარია რა გულს.
1: სულ გახარებულები იყავით და ბედნიერება არ მოკლებოდეთ.
2: ამბილად თქვენ
1: გაიხარეთ. წარმოვიდგინე ეს ყველაფერი ხო თქვენ რაც აღწერეთ, გადავიტანე ასე ვთქვათ გონებაში ფირად და შესანიშნავი კადრები ამომიტივტივ და თავში. მადლობა აი ამ განწყობისთვის და ამ განცდისთვის. ახლა რაც მე გამიწვია, რა სიმღერა გესი ამონა?
2: ახლა მე მინდა მამუკა ონაშვილი და ციხლაძის, ირინა ციხლაძე.
1: ალექსანდრეს ბაბის გამი, ხო? კი ბატონო, მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა.
2: მე მოგიწუნე პირველ რიგში თქვენ, მე უწუნე ყველა.
1: მადლობა.
2: ვით თქვენი მენელი არის და ყველას ვუსურვებ მორცელ, ბრავალ ნოცელ და ბრავალ აი ეს გასაჭაულებ დავწრებოდეთ ყველანი ცოცხლები.
1: გაიხარეთ, სიკეთე გქონდეთ და დიდხანს დიდხანს ბედნიერად თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად იხარეთ. კარგად იყავთ.
2: კარგად გაგებოდეთ, დიდი მადლობა.
1: გაიხარეთ, აბადროებით. გავაცილეთ უკეთილშობილეს პოზიტიური ადამიანი კახეთიდან გვიკავშირდებოდნენ, კერძოდ სიღნაღის რაიონიდან. მისივე თხოვნით აუცილებლად გაჟღერთ.

0: 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ. საქართველოში 14 საათი 18 წუთია, მუდარდელი ტალღიდან გულბათი გესალმებათ და გეხმიანებათ. ზანდება მუსიკალური თხოვნები ჩვენ უდარდელ ტალღაზე და შესაბამისად მორიგი მსმენელიც მინდა მოვიხმო ჩვენთან ეთერში. გამარჯობა.
1: გამარჯობა
0: ბატონო. გესალმებით ბატონო გოჩა, შესანიშნავ თქვენ როგორ ხართ?
1: არასწორია.
0: ძალიან კარგი, როგორი ამინდი გაქვთ ბათუმში?
1: ძალიან მაღრობელია, წვიმა გადაიღო.
0: მე როგორც აგერსინოპტიკოსების ვარაუდს უყურებ, ხვალ უკეთესი ამინდი უნდა ქონდეთ ბევრად.
1: შენ შეშაკარი შემოგვა.
0: ეთილი გაგებით თქო და აყოლ. მოდი ხა, მითხარი რომელი სიმღერა გესიამოვნებ?
1: მოდი შაირებ მოუსმენს,
0: გახო შაირებ. ბატონო. დახარე შაირები.
1: ო, მოგიწონს ყველას. დაგეგმებს ყველას აგესურებ кайრებს.
0: იცოცხლე, გაიხარე, ბედნიერებას გისურვებ და აბა დაგემშვიდობათ. დროებით, გავაცილეთ ხაზიდან. პატრიციამული გოჩა, ზარიკონა ბათუმიდან. ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი და შესაბამისად გავაჟღეროთ რეკლამის შემდგომ კიდევ ერთი სიმღერა ჩვენი მსმენელების თხოვნით. მოგესალმებით, გთხოვთ გავუშვათ თამუნა ჩადუნელის სიმღერა შენ გაჩუქე, მადლობაო მიშკასგან წერილი, კი ბატონო. გამარჯობა გულბათ, გთხოვ გავუშვით თამუნა მიქელაძის ვერ შეგელევი, მადლობა წინასწარო გიორგი ვარდიძე არის წერილის ავტორი. მიესალმოთ გიორგის და დაპირდეთ რომ ეს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება. გთხოვთ გავუშვათ სოფელო ჩემოსოფელო, ეძღვნება მენშევიკს, მერაბა ბათუს, იაგორჩიკს, ბექარდის, კორუშას, კურკა ვასილიჩს, იმედა დუგაროს, ზვიადი მელაკუ და სოფელ თისელში. მადლობაო. არაფრის მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად, კეთილ დღეს გისურვებთ ყველას. გამარჯობა ხმატკულო ბულბულო, ჩვენო ლევანგო, გთხოვ გავშენ შენი სიმღერა, მხოლოდ ქალებს მიუძღვნი, შენს დედიკოს მეუღლეს და თავს უფლებას მიცემ, საკუთარ თავსაც რომ. ინგა ხუნდაძე არის წერილის ავტორი. მადლობა ჩემო ინგა ამ სიმღერის ამორჩევისთვის, იმისთვის რომ ასე მიუძღვნი ქალბატონებს და მათ შორის დედა ჩემსაც, რომელიც დღეს მინდა აღნიშნო რომ არის იუბილარი. მინდა მიულოცო დედა ჩემს დაბადების დღეს, ესე საქვეყნოდ. ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ გატარებული ერთად გატარებული წლებისთვის, რაც ერთადად აღმზრდელობით მიმართულებით იყო, და მადლობა გადაუხადო იმ ამაგისთვის და სიყვარულისთვის, რაც მან ჩემთვის გააკეთა. მოკლედ მოვისმინოთ სიმღერა სოფო ფედუაშვილის და ვლადიმერ ჩალაძის შესრულებით, კახური შაერები, რეკლამა და თამუნა ჩადუნელი სიმღერა შენ გაჩუქე. რა თქმა უნდა, ყველა ეთერში ვართ ორი სიმღერის შემდგომ.

0: რეკლამა ადალბერტოს ეთერში.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მაღაზია 3-შვიდიანი. გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 3-შვიდიანი. ხარისხის ნიშანი.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: ვაგრძელებთ ხონებს სუდარდელ ეთერში საქართველოში ამასობაში 14 საათი 30 წუთით შესულდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ხონებისთვის განკუთვნილი კიდევ 9.5 საათი გვაქვს დარჩენილი, ასე რომ ველოდები თქვენი აქტიურობა 2:27:57:57-ზე. გამარჯობა.
1: შუადღემ
0: შვიდობის, მოგესალმებით კახეთს. კარგად ვარ, შე როგორ ხარ?
1: კარგად,
0: მადლობა უფრო, კარგად ხარ ლევანი. ძალიან კარგი. შენსა ნიშნავთ გზნობ თავს, რა თქმა უნდა, თქვენთან ერთად. აბა, რასიმ გარას მოესმა. კარგად
1: ხარ და აიცა შენისმა რადიო არ დაიდარდო შიისმის და აიცა იგუგუნა ყოველთვის.
0: მადლობა, ვიგუგუნოთ ერთად, ვიბედნიეროთ ერთად. რა
1: თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
0: რა მოვისმინოთ, რა გესიამუნება?
1: ეხლა მოვისმინო ხვითი ტივი სიყვარული სახში როგორ წამეღო. გვაქვსები გოგოთურ ყაღაშვილი?
0: აბა, ნახოთ ხო, მე მგონი რაღაც სიმღერა სიყვარულზე?
1: იახ.
0: ნახოთ, ნახოს რომ გვაქვს.
1: ი არის.
0: სიმღერა სიყვარულზე, ეგ არის.
1: ი.
0: აბა, ვისთვის, რატომ და რისთვის?
1: პირველში შემოგიწმიდი სიყვარული ცელს მეუღლეს ანანო.
0: მადლობა.
1: კერძი სიყვარული. ასევე მოვიკითხავ, ჩემ ფერია გოგონა ხათუნა, დიდი სიყვარული და ვაკეთებ მას. ეს იმენას მოსო. იური წინანდალში ბაჩუკებს ნიკოსთან ერთად დათოს ფობულეთში. დალი გვიჩია ეთერის და რავს ყველა ერგუსმენეს, ვინც არ დაიდაძოს უსმენს, ყველას მიუკვი დიდი სიყვარული.
0: იხარე ჩემო ნანიკო, იხარე.
1: დაგემშვიდობები, წარმატებები ლევანიკო.
0: მადლობა, შენს წარმატებები, ბედნიერი დღე და დროებით მომავალეთ რამდე.
2: გავაცილეთ ხაზდან ქალბატონი ნანა და მისეთ ხოვნით, რა თქმა უნდა, ავამღერებთ გოგოთურ ღაღაშვილს. სიმღერით სიმღერა სიყვარულზე, ასევე მოესმენთ ეკა კვალიაშვილის შესრულებით სოფელოს და მოსიყვარულებით საქართველოს სოფლებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც უსმენს რადიო არ დაიდარდოს და განსაკუთრებულად ცხოვრობს სოფელში. რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ თხოვნებს და შესაბამისად კვლავ ვხვდებით ამავე ტალღაზე დაახლოებით 8 წუთის შემდგომ.

დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ.

0: ვიდრე რეკლამას მოვისმენდეთ, არ დაიდარდოს თალღაზე. კიდევ ერთი მსმენელი მინდა მოვიპატიჟო ჩვენთან ღია ეთერში. 2017-57-57 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელსაც აქტიურად იყენებს ჩვენი მსმენელი. ამ შემთხვევაშიც გამარჯობა.
1: დაბადების დღეს ულოცავ ლევანის მშობელ დედასო, იხაროს კი ბედნიეროს, დიდხანს იცოცხლოს ქვეყნადო.
0: მადლობა ჩემო თაზო, მადლობა, გაიხარე, უღრმესი მადლობა მოლოცვისთვის.
1: თავს უფლებას მიცენ და ყველა მსმენელის, ყველა ვინც გიცნობს გენოჩალე, ყველა სახელით გადაეცი დიდხანს იცოცხლე, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ოჯახის სიკეთე, სიხარული, ბარაკი, დოლატი, ყველა საუკეთესო სურვილები გადაეცი ასეთ კარგი ახალგაზრდისთვის და იმ ოჯახისთვის, რომელიც თქვენ გავკეთეთ.
0: მადლობა,
1: მადლობა. წარმატებები და წარმატებები.
0: გაიხარე ჩემო კეთილი ადამიანო, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ და 1000 გზის შენ და ყველა იმ ადამიანს, ვინც გულშიც მიგოცავს ახლა. მოკლედ, რა სიმღერა შევარჩიოთ რა გესიამონ?
1: ეკლაურის ნერა. რა ვიცი, დედაზე მინდა და თანისეთი მინდა, სევდიანი არ იყოს, თანისე რაღაცა ცოტა დედაზე ცოტა სევდიანები არის და აბა მოდი ერთად შევარჩიოთ მაშინ რა
0: და მოდი მაშინ იყოს გიორგი ლიპარტელიანის შესრულება, ძალიან ლამაზი სიმღერა დედა. ესეთი იმედის მომცემია.
1: ხო და მე ნახან ძველი არის. ისე კი ცოტა გამიკვირდა, კახელები აქტიურობენ, მაგრამ ეს კახელი როგორ შეიძლება იყოს, არ უნდა ეცალოს დაწარეგად.
0: იცი რა არის, მაინც ქალბატონებმა იაქტიურეს ამ შემთხვევაში და ხო მაგდა გამოძურნენ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ არ დაიდარდოს ვერ უღალატეს.
1: ზოდა მეცინებოდა, როუსმედი მეცინებოდა, სხვა დროს საბეკრელო უფრო აქტიურობს, მაგრამ
0: დღეს ზოდა ის არის კაცო გაგალია, ძველი არის კაცო აკეთა. 1 საათი ისვენებენ ახლა 2-დან 3 საათამდე და შემდეგ ისევ შეუდგებიან შრომას.
1: აა კი, ჩაშვებულია სპეციალურად, კი,
0: გადაიდარდოს. არ დაიდარდოსთვის დრო ყოველთვის არის გამოყენილი ჩემო თაზო.
1: ყველა თელის მონაწილეს, ყველა სტუმარს, მასპინძელს, ყველა კახეთში ვენაცალი, კაი ბარაკიანი გქონიყო, რა ვიცი, საუკეთესო ის იმ გქონიყო, რა ვიცი, ყურძენი და ღვინო და რა ვიცი, ყველაფერი და ეს პატარა ანეკდოტაც დავაყოლე.
0: დესერტად მოაყოლე, დესერტად.
1: ძლევში შეგარა, დაუძახა თავჯიჭეს, გამიყვანეთო აივანზე, გამიყვანეთო. ხო და ნუ შემოდგომის პირია, მოკლედ ავიში თავრობა, ავი ბარაკი თარი სავსე გახედა. აიყვანეს რამე და ხო ხედავთო შულეგო, რავენახიო, რახილიო, რაიმაზო, რა ბაზიო, რა მოსავალიო, რა

0: რამე რამე გასიკეთო ხო ხედავ თუ და ეხლა დაჩუნდა რაღაცები პატარა მაიმუნი ბიჭი ყავდა რა და სამიო კი არ გიტოვებო ხჩებაო
1: ხჩება გინდა თუ არ გინდა მოგწონს თუ არ მოგწონს კარგი იყო
0: ორი
1: შენი ხასიათი როგორია ძაღარი ძაღარი ძაღარი
0: ძაღარი გენოცვალე კახელებო გენოცვალე კიდევ ერთხელ დავარდებები ყველა
1: აბა ბედნიერა და დროები
0: კარგად
1: კარგად ღიარული თაზო სამწუხაროდ ახლა სიმღერას პირდაპირ ვერ გავაჟღერებ მაგრამ საბედნიეროდ მოვისმენთ რეკლამას ნიშნავენ სასარგებლო ინფორმაციით გაჯერებულს და ამავდროულად უკვე ორი სიმღერაც მოყვება თან ბონუსად გიორგი ლიპარტელიანი დე და თამუნა მიქელაძე ვერ შეგელევი არ დაიდართოთ
2: რეკლამა
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G. სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯიო პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეთერშია თხოვნები.
2: ეთერშია თხოვნები, რომელიც თავის დასასრულს მიახლოვდა და რიგით ბოლო მსმენელი კოსტაზე გამარჯობა.
3: გამარჯობა გულბაც, გემშვიდობის.
2: მოგესალმებით, გემშვიდობის. როგორ ძანდებით?
3: კარგად ვარ, კარგად. შე როგორ ხარ?
2: მეც კარგად გძნობ, თავს დიდი მადლობა.
3: ძალიან კარგი. გულბაც, მინდა მოგირეცო დედის დაბადების დღე.
2: მადლობა, დიდი მადლობა.
3: უფრო ყოველივე საუკეთესო შემდედიკოს, შვილებში მუდამ გახარებული ყოფილიყოს, ბედნიერი ყოფილიყოს, შვილების ბედნიერებით და ასე მინდა რომ ღერთო მრავალი წელი კიდევ შემატოს მას.
2: გაიხარეთ, უღრმესი მადლობა. უღრმესი
3: მადლობა. სიმღერას მოდი შენ დედიკოს ვაჩუქოთ ვარდები. თეთრი ვარდები ასე ქვია სიმღერას სოფონი ზერაძის შესრულებით მინდა.
2: კი ბატონო.
3: და შენ დედიკოს. მოიკითხო ჩემ მეგობრებს, ის მოიკითხულობს, ისაც მოიკითხულობს. ასე იმიგრანტებს მოიკითხა ყველა შეშვე ჩავრთელობას სიკეთეს ყველაფერ საუკეთესოს და დაგემშვიდობები, კარგად იყავი, დიდი მადლობა.
2: მადლობა ასევე თქვენც, დაგემშვიდობებით, აბა ბედნიერად დროებით. გავაცხადეთ ხაზთან ბატონ ლევანი, მოკლედ ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილს და დავაშროთ ხოვნები. დღემშვიდობისა გულბათ, მინდა გააჟღერო ვარსკვლავების შენი შესრულებით, მიუძღვნი შენს ლამაზ ოჯახს, ემიგრანტებს, ნინოს, ლევანის, ქალბატონ ნაზიბროლას, ლატარიას, ლალის, უსაყვარლეს ალარიტას, უკასავთ ლარიტას, ლალის, უსაყვარლეს თამა და საიდან მოიტანა ლატარია და ის რაქვია სპრინტი რო იყო კიდე. ლოტო. ხო, ქალბატონ ლარიტას, ლალის, უსაყვარლეს თამა და ორივე ხათუნას და დათო გერგეშელიძეს მეთაურობით ყველა მამაკაცო შენს უსაყვარლეს დედი

კოსმოლოცავ დაბადების დღეს და მეუძღვნი შენ სიმღერაშო პატივისცემით კალბატონი იზო მელოა. უღრმესი მადლობა კალბატონო იზო, გაიხარით. შემდეგი წერილი: ვიცოდი გულმა მიგზნო, გილოცავ ლევანკო დედიკოს დაბადების დღეს, ქვეყნად ყველაზე ტკბილი ადამიანის ითხანს ყავდეს ჯანმრთელათა, ძალიან დიდი მადლობა. ილია ადეიშვილი წერს შემდეგ წერილს: სალამი გულბად, გილოცავ დედიკოს სიუბილეს, ღმერთმა ითხანს გიყოფოს რამე სიმღერა დედაზე გავუშვი, უძღვნი შენს დედიკოს და ყველა დედას დედაზე გავუშვი შენი გემოვნებით რაიმე სიმღერაო. აი ახლა ხანჟღერდა ჩემი გემოვნებით დედაზე სიმღერა. ძალიან დიდი მადლობა ილია, უღრმესი მადლობა. ყველას დედიკოს უსურებ ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს, რა თქმა უნდა. გამარჯობა, გილოცავ დედიკოს დაბადების დღეს და მეუძღვნათ მას დაბადების დღის სიმღერაო. M.E.T არის წერილის ავტორი, იგივე მეთ. მადლობა მეთ, უღრმესი გაიხარე და მოკლედ ყველას გისურვებთ ბედნიერებას, ჩემო მეგობრებო. დასრულდა თხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, თუმცა კიდევ ერთი წერილი მივიღე პირად შეტყობინებაში და ეს აუცილებლად უნდა მოიკითხო. რევან ხათუარ ზუგდიდიდან ჩვენი უსაყვარლესი ხათუნა: გილოცავ დედის დაბადების დღეს, მინდა ბაჩიკო სიმღერა დილის ვარდები, ჩემგანო დედის სიყვარულითო. უღრმესი მადლობა ხათო, ბედნიერებას გისურვებ და მოკლედ დავასრულოთ თხოვნებისო კონიჯარაძე, ჩვენ ტალღაზე თეთრი ვარდები წინ სასიამოვნოდ გასატარებელ და ბედნიერ დღის მეორე მონაკვეთს გისურვებთ. არ დაიდერდოთ როებით.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-94-64-3w.kalmatron.g.
5: ყელი მჭკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
1: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: მან ხარის კიდო გინდა, მაგრამ ჯიბეში კაპიკი წარგიდებს. ეგ არაფერი. მოდი გვდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თანხის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591-088-162 ან და შემოდი საიტზე autosale.gr.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: რეკლამა აბდაიდარდეს ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრეს

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Wildberries.
5: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს. დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდიღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჯგუფი შარა და კახური მოგისმინეთ მათ შესრულებით 15:48 ეს არ დაიდარდოა ეთერშია თაკო მელიქიშვილი საღამოს 10 საათამდე ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებ და ვნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვა
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღემშვიდობის 15:48 კიდევ ერთხელ მოგისალმებით ყველას. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ძალიან მიხარია ის რომ უახლოესი საათების განმავლობაში ერთად ვიქნებით და ნახოთ ახლა 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ფოთში იქნება 23, მესტიაში 14, ზუგდიდში 24, ოზურგეთში 21, ბათუმში 22. ახალციხეში და გორში იქნება 23, ბორჯომში 22, ცხინვალში 21, თელავში 24, რუსთავში კი 25 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში წვიმა არის მოსალოდნელი. აუ, წვიმა კაია. 25 გრადუსი იქნება. პრინციპში როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, ხვალ მთელი დღის განმავლობაში წვიმებს. 15:59 კი თბილისში არის 28 გრადუსი სითბო. აბა მოკლედ თქვით ახლა თქვით რომ გაგიხარდათ ჩემი მოსვლა და ის რომ დღეს ერთად ვიქნებით. დათნო მგელაძე და დიმასი მათერთობლივი სიმღერა, დიმას ეკუთვნის სიმღერა და სიმღერის სახელწოდება თქვი. ასე რომ თქვით, თქვით. ის რომ კარგია ერთად რომ ვართ. ეთერშია თაკო და ეს რა თქმა უნდა ყველაზე უდა დედი ტალღა არ დაიდართ.

0: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცლავით.
1: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount depoši 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomši vepkhis tausnis 15 nomerši dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti socxali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuktavebisa da personaluri movlis magazia
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ფლორაკიბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-შია.

0: გაქვს ოქროს სალომბარდეს სესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა შვიცლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ძალიან საინტერესო კომპოზიცია, ფესვები, მიშა წითელაშვილი, 16:30, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. ეს არდაი დარძოა საეთერო სტუდიიდან თაკო მელიქიშვილი გეხმიანებათ. წინ კვირის ჰიტი გველოდება ფატი ბროლაშვილი, რომ არცხილაძის სიმღერა ახალი ვერსია ფატი შესრულებით. მე რომ მენატრება მას თუ ვენატრები და ახალი ჰიტის ფარგლებში ნუკრი კაპანაძე შემოგვიერთდება სიმღერა მზეო ჩემი დედა ხარ. სიმღერის ავტორი ნინო ჩხიკვაძე გახლავთ. ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე უნდა თავისთავად ტრადიციულად ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი დაგვეოდეთ და არ დაითარტო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუა დღემშვიდობის 16 საათი 38 წუთი ეს არ დაიდარდოა ეთერშია თაკომელიკიშვილი და ნახოთობა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულიად საქართველოში ხვალ 25 სექტემბერია დღე პარასკევი უნალიქო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში სოხუმში და ფოთში იქნება 23 მესტიაში 14 ზუგდიდში 24 ოზურგეთში 21 ქუთაისში 25 ბათუმში 22 წვიმა არის ასევე მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში და გორში იქნება 23 ბორჯომში 22, ცხინვალში 21, თელავში 24, რუსთავში კი 25 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში იწვიმებს, დღის განმავლობაში ხვალ წვიმა არის მოსაოდნელი 25 გრადუსი იქნება. 16 საათსა და 29 წუთზე კი თბილისში არის 28 გრადუსი სითბო.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია.
5: Liberty Samo.

0: არებლოს ეს ხის დამკიცებას სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: უცხოეთი მუსიკა ჩვენს ეთერში და ფიქრია მეგრელაძე შემოგვიერთდა. მოვისმინოთ მისი შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით ბევრი ფულები. ხო და ვუსუროთ ერთმანეთს ბევრი ფულები, მაგრამ პირველ რიგში ბედნიერება.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 39-19.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi@dizi.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount depoši 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomši vepkhis tausnis 15 nomershi dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: ვირისიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგცხინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე.

0: ადრა დედა ნაზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა მე შენ მიღვარხა ღიმილით გამნებუდე ჩემთან დაიხუჭე აპრილი კვირტებს
1: კვირისიტის
0: პოსუხეთქა როცა მოგწინდები კარი დაიხურე კარი დაიხურე

0: კარი დაიხურე უბერავ ხიმილით გამებუ
1: კარი გაიხურე უბერავს. პაპა წარდგა თქვენ წინაშე, ახალი ჰიტი მოვისმინეთ კიდევ ერთხელ. ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. არდაი დარდოსთან ერთად და კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ თვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზს.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
1: საღამო მშვიდობის 17:35. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და კიდევ ერთხელ ნახოთობა, როგორი ამინდი იქნება ხვალ 25 სექტემბერს. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში და ფოთში იქნება 23, მესტიაში 14, ზუგდიდში 24, ოზურგეთში 21, ქუთაისში 25, ბათუმში კი 22 გრადუსამდე დათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმარის მოსაოდნელი, ახალციხეში და გურში იქნება 23, ბორჯომში 22, ცხინვალში 21, თელავში 24, რუსთავში კი 25 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში წვიმარის მოსაოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა იქნება 25, 17 საათსა და 35 წუთზე კი თბილისში 27 გრადუსი სითბო. ავტოჩადუნელი აგრძელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას მისი შესრულებით. ახალი სიმღერა მოვისმინოთ, რომელიც დაპრემიერდა გადაცემაში პრემიერა. Так, остан симгера апрели ту майсея.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობის

0: ჩი არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვა ის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2.14.80.16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი? მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: ხშირად, როდესაც თავს იჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-84-77-77. 37-იანი. ხარისხის ნიშანი.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრის.

0: შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არდაიდაგოს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
1: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და

0: ის მასალებს დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-08-62 ან შემოდი საიტზე autosale.gr.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მუსიკა ქართული კინოფილმიდან არ დაიდარდო. ძალიან საინტერესო პროექტი. შერეკილები და მუსიკა მოვისმინეთ ახალი ჰიტის ფარგლებში. წინ გველოდება ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი. მე დარწმუნებული ვარ, გაინტერესებთ თუ როგორი ამინდი გველოდება, ხვალ? ასე რომ ეს მეტად საჭირო ინფორმაცია ჩვენ სტალღაზე თქვენთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 12. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 18:35-ზე კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. არ დაიდარდოსთან ერთად და ვნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, უნალეკო ამინდი იქნება. დასავლეთ საქართველოში სოხუმში და ფოთში 23, მესტიაში 14, ზუგდიდში 24, ოზურგეთში 21, ქუთაისში 25, ბათუმში 22. წვიმა არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში.

ში ახალციხეში და გორში იქნება 23, ბორჯომში 22, ცხინვალში 21, თელავში 24, რუსთავში კი 25 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ იწვიმებს მთელი დღის განმავლობაში. იქნება 25 გრადუსი, 18 საათსა და 16 წუთზე კი თბილისში 26 გრადუსი სითბოა. ზურა მანაგაძის სიმღერა ვია 75 ბესო კალენდაძე და სიმღერა თეთრი ღამე. შემდეგი საათის საწყის კი შევხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე, ნუ თავისთავად როგორც ყოველთვის დღევანდელ საღამოსე 7 საათზე 3 საათიანი თხოვნები დაიწყება ჩვენს ეთერში, ასე რომ დაგველდეთ.

0: სპირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ტეტესეპტ.
1: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის თხოვნები იწყება. და ნახოთ, აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე? მოგესალმებით.
1: საღამო მშვიდობის, ჩემო თაკო.
0: საღამო მშვიდობის, როგორ ხარ?
1: კარგად, ჩე როგორ ხარ?
0: მეც კარგად ვარ, დიდი მადლობა მოკითხვისთვის. მიხარია რომ გვისმენ ჩვენთან ერთად ხარ. და რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ჯერ ლიზისა რატის მოვიკითხავ, დიდი სიყვარული და მე
0: მადლობა.
1: მინდა უბრალოდ.
0: კი ბატონო.
1: ოდა ამ სიმღერას პირველ რიგში შენ მოგიხსენ ლიზისა რატის ბაჩუქებს. ასევე ბაჩუქებს ხათუნას, ჩერია გოგოს, ასევე ბაჩუქებს იურის დინანდავში ციკოსთან ერთად დათოს ხობულეთში, დალი ბიჩიას, ეფერის და კიდევ მოვიკითხავ ირმაკოს თავის ოჯახთან ერთად და მეუღლის გამოჯანმრთელებას ვუსურვებ.
0: მადლობა, გაკოცე ბევრი მადლობა ნან ზარისთვის, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო ჩვენთან ერთად. მე დარწმუნებული ვარ, შენი რადიო მიმღები 10 საათამდე ნუ ყოველ შემთხვევაში მომართული იქნება ჩვენს ტალღაზე. უბრალოდ მიყარხართ, დაიწყოთ ხოვნები აქტიურად.
2: ეთერშია თაკ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-86. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ჭამწორია მაგარი, მაგ მაგარი ზაგარი.
1: Ha, ha, don't want to go.
0: ჭამწორია მაგარი, მე კიდება ხანძარი.
1: Yeah, yeah, yeah. Who's going?
0: მოახლოდა სამხარი ზანგის ტამტამს გავკარი.
1: Ha, go, good ass.
0: გოგონა პოშა ქარიზმანები აქვს მაგარი. ვერსაჩი აქვს ახალი ამა მოტონა ხმარი.
1: Ha, ha, stack about the bag.
0: არარიან ტამპალი, არარიან ახვარნი.
1: No, no, yeah, yeah.
0: მომიტანეს კამპარი, გამიწიე კამპანი.

0: კონძოლია მაგარი და მაქს მაგარი ზაგარი უცნაბი 19 საათი 22 წუთი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას თაკოქთხო გაუშვი რამე საკეიფო სიმღერა ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო თაკუნი დიდი მადლობა თქვენც ასევე და ნახოთ ახლა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე მოგესალმებით
1: მიესალმებით არ დაიდარდო ზედოფას დიდი სიყვარული და სიხარული
0: მადლობა როგორ ზანდებით როგორ ხართ
1: თქვენთან კონტაქტი რო შედგება
0: კონტაქტი შედგა
1: თუ არა და ვერა ხაზი
0: ესე კი დღეს გაგხართ
1: კი ხაზიაზე არა ვარ ხოლმე ეხლა დროში ვიწები და გადავიდეთ საქმეში ჩემო ძირფასო გუშინ შემოგევლოს გიული გუშინ იყო გუშინ დედა ის დღევანდელი უბილავრები დავლოცო გუშინ იყო დათო გერგეშევიცის შვილის დაბადების დღე ხო კიდე იყო ხათუნა ბურბულის შვილი დაიბადა იმის დაბადება და დღეს კიდე ჩვენი ძირფასი ჩვენი საყვარელი ლევან გუბათაშვილი დედიკოს დაბადების დღესა და დავლოცოთ იუბილარები.
0: აუცილებლად.
1: და შვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალი ხელფასი, წმინდა სამსახურება დავლოცოს და შინ გარეთაც გაეთ, ვინც ახავთ, რანიც არიან, როგორც არიან, მაგრათ იყვნენ, ჯანმრთელად იყვნენ, გახარებულები და გამრავლებულები და გალაღებულები იყვნენ და აი შენი სიმღერა ვაჩუქოთ რა.
0: ჩემი უკვე ჟღერდა, ჩემი უკვე ჟღერდა, ცოტა მოგვიანებით.
1: მაგრამ მე გაუშვი, მე ქუჩაში გავიზარდე, მე გაუშვი და ახლა გაუშვი გიორგი ღვინიაშვილის დაბადების დღის სიმღერა.
0: კი ბატონო, შევთანხმდით.
1: გუშინ სულში გენაცოლე და წმინდა სამსახურება დაგლოცოს და მაგრათ იყავით
0: მადლობა. დიდი მადლობა. კარგი ზანდები. მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის. გავაცილეთ ჩვენი ქალბატონი თამა და არ დაიდარდოს ეთერიდან და აი ძალიან ბევრი იუბილარი გვყავს დღეს და ნუ გუშინას თავისთავად როგორც აღნიშნა ჩვენმა ერთ გულმა რადიო მსმენელმა და დღეს არის ჩვენი გულბათის დედიკოს დაბადების დღე. სწორედ ამიტომაც სანამ დაბადების დღეზე მოვისმენ სიმღერას მე მინდა ჩვენი გულბათიკოს დედიკოს დიდი სიყვარულით მიულოცო თავის შვილის მიერ შესრულ ლებული სიმღერა დიდი სიყვარულით და უსურვო ჯანმრთელობა პირველ რიგში ღვთისწყალობა უსურვო და ოჯახის წევრების კარგად ყოფნა საყვარელი ადამიანების კარგად ყოფნა

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკის ნაზი მშვენებმა ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველები რამე შველები

0: კვირისითი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: არია გელა გნოლიძე და გამი შოუ ბენდი სიმღერა ჟღერს ახალი ჰიტის ფარგლებში. კი ბატონო, არ ვწდები გადავამოწვე მაინც. და ნახოთ, აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე და შემდეგ SMS-ებიც ამოვიკითხოთ აქვე ბარემ. მოგესალმებით.
1: ალო.
0: ალო.
1: გამარჯობა.
0: თქვენი სახელი?
1: როგორ ახალ როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, დიდი მადლობა, თქვენ როგორ გძანდებით, როგორ ხართ?
1: მინო ვარ ჯავახიშვილი. დენასვალე. მინდა ჩემ პატარა ნიკოლოს პავლიაშვილს.
0: დუშეთში.
1: ეუბნება დაბადების დღეს გახდა 10 წლის.
0: დაყვარეთ, დია.
1: მომეთმა ჯანჩელი და ბედნიერი უკოფოს მის მშობლებს. ჩემი ძმიშვილი. შემიშვილია.
0: დია. ვოცავთ
1: ბედნიერობა, შეფარული გახარება დღეს, ვინც დაიბადა და ვინც დაიბადება 12 საათამდე, ყოველთვის მინდა რომ მიულოცო და ერთი კარგი სიმღერა, ჩემო კაკლის მურაბა მინდა ცხოვრების შესრულებით, თუ არ შეგხვდები. თელ საქართველო მინდა გაიგოსო, ძალიან მიყვარ.
0: აჰა.
1: შემოვიდა ბედნიერობასა შეფარულს უსურო ასევე თქვენ.
0: დიდი მადლობა, მეც
1: გიერთდები.
0: მეც ვაბედნიერ და ჯანმრთელი გიმყოფოთ. ღვთისწყალობა არ მოკლებოდეს თქვენს ნიკოლოს და კაკლის მურაბა ელდა შოშდაშვილი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ეთერშია თაკო.
0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: საღამშვიდობის 19 საათი 53 წუთი. ხოვნები გრძელდება ჩვენს ეთერში და გავისაუბროთ აბა მორიგ რადიო მსმენელს, ანუ ხოვნებისთვის განკუთვნილი რიგით პირველი საათი უახლოვდება დასასრულს, 19:54 წუთი და მოგესალმებით საღამშვიდობის პირდაპირ ეთერში ვართ.
1: გამარჯობა, როგორ
0: ხართ? კარგად, თქვენ როგორ გზანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, მადლობთ.
0: კარგად ყოფნას გისურვებთ.
1: მადლობა. ეხლა დღეს არის ჩვენი გულბაძგოს დედის დაბადების დღე. მიულოცა თავშეძებს გახარებული იყო და მიუძღვნი თავშმის დაბადების სიმღერას გეზანტებები.
0: კი ბატონ.
1: და მეორე სიმღერა იყო ჩვენი.
0: ჩემი იყო უკვე ამ საათში.
1: აა, იყო და
0: მაგ. სოლო კონცერტი ყვარა.
1: და თოკენჯერს.
0: რომელი ახალი?
1: არ დაიჯე.
0: არ დაიჯე რა, კი ბატონო.
1: მაგდონი შენ ჩემოჭებს კარბონიზოს ბატონის. ნახვამდის.
0: კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის, მადლობა ზარისთვის. მოგესალმები, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და ვუთხრობ ძალიან მიყვარს და მინატრება, გთხოვთ გავუშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნებით. დიდი მადლობაო. არაფრის. მოგესალმები, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. მოკითხო ემიგრანტებისგანო, მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით ემიგრანტებს, მშვიდობა, კეთილდღეობა, ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ყველაფერი საუკეთესო მინდა გისურვოთ. ვისაც გსურთ, დაბრუნდით, ვისაც არა, სადაც ხართ, ღმერთმა კარგად გამყოფოთ. შემდეგ საათში გავაგრძელებთ თხოვნებს, 10 საათამდე ერთად ვართ ეთერში, აკომელიკიშვილი.

0: რეკლამა. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადადით მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართებებს.
5: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შანს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: გაქვს ოქროს სალონბარდეს ეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%.

წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

საღამოს 20 საათი 14 წუთი უსმენთ არ დაიდარდოს. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას 10 საათამდე. და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. დაგვირეკეთ, მოგწერეთ, მოითხოვეთ სასრული სიმღერა და რაც თავარია არ დაიდარდოს.

0: так, როგორ გიკითხო, გთხოვ გაუშვი ურსა. ატმისხები რომ იყვავილებს, ეზღუნება ყოველს, ვინც ახლა უსმენს არ დაიდარდოსო. ა ბაღდადზე სიმღერას თუ გააჟღერებთ, კარგი იქნება, გწერთ ბაღდადიდან და შედაბია საღამოს გისურვებთო. დიდი მადლობა. ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე საღამო მშვიდობის. კარგად, მადლობა თქვენ როგორ ხართ?
1: მიხმარო მეტის პარტალო.
0: კაია მიხარი. მადლობა.
1: ახლა ინტერნეტ დაგიწებ მიხნახავს ნატოვას დიდი სიყვარული, საყვარელი ქალი ბატონია ის და მიყვარს მაგრად შენ კარგავისი. ასე მოიკითხა ვიზენელუა, ეჩეს მოიკითხა დიდი სიყვარული და გიული ღონიაშვილი ვიზენელუა და ჩემ კანთარეიე ზენიგრადეს ყველა. მენეჟეს და შენი მიზას ჩურჩულები კიდე.
0: კი ბატონო, მადლობა. გაიჩიშა. რა ვთორე მოვასწარით, სიმღერები მოვითხოვეთ, გავაჩუქეთ და ნუ ერთადერთი ეს დამშვიდობა ვერ მოხერხდა, მაგრამ ჩვენს ერთგულ რადიომს მენელს ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს უსურვებ ჩვენთან ერთად. არ დაიდარდოსთან ერთად და ზურა ჩინჩალაძე დაგეძებ.

გამართულად ჩავარდა მახსენდება დრო და ჟამი როს იყავუტარა შენები ყავნა ჭაბუკი ყლავენ ქუბერკინისა ვაჟას ნავალნა პოვალებზე შეხვდის ის ხამგილითა მაშინ ვიყავნე ჭაბუკი

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

შევნია მშობლიური ბაღდადი. ის ბაღდადი ჩვენ ბაღდადთან

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტი შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: პირისითი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

საღამო მშვიდობის 20:35 წუთი. ჩუმა დამოიკითხეო და ნუ საკვაც ვრცელი მოკლე ტექსტური შეტყობინება არის და ამიტომ ეთერს მიღმა, როცა გავაჟღერებ კო სიმღერას, თავისთავად დამოვიკითხავ აუცილებლად. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო, თაკ ძალიან გთხოვ გაუშვი რამე საკეფო სიმღერა. საკეფო სიმღერა იქნება, სიმღერა გამოდი თუ გაგვთო, კი ბატონო, გვაქვს ეს სიმღერა და გაუშვება აუცილებლად. სამი დალე შეგერგება. სამი დალე შეგერგება იქნება. ვკეიფობთ ძალიან, გთხოვ არ გვაწყენინო. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. დიდი მადლობა თქვენს ასევე ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო ჩვენთან ერთად არ დაიდარდოსთან ერთად. თაკ საქართველოს ლამაზო, ჩვენ საქართველოს ვაჩუქოთ, წერთ ემიგრანტები გერმანიიდან. შემდეგი რა გვაქვს ახლა ნახოთ. გზავრები საქართველოა გაუშვი ძალიან გთხოვ. ეძღვნება ყველას, ვისაც უყურს ჩვენი ქვეყანაო, კი ბატონო. ჩვენ საყვარელ ქვეყანას ვაჩქვთ, რომელიც ყველას დარწმუნებული ვარ ძალიან ძალიან გვიყვარს. რერო აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას სიმღერა გამოდი. და ახალი ჰიტის ფარგლებში მგზავრები, სიმღერა საქართველოა.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

საღამოშუბების 10:46-ში წუთი ცხოვნებს ვაგზელებთ კიდე უახლოესი 1 საათის განმავლობაში, ანუ ერთად ვიქნებით საღამოს 10 საათამდე. იმედი მაქვს თქვენ ჩვენთან ერთად არჩებით, შეგიძლიათ მოგწეროთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, მოითხოვოთ სასურველი სიმღერა, გააჩქოთ ჩვენი ეთერის მეშვეობით და რაც ვარი არ დაიდარდოთ, ნუ რადიოს სახელწოდებიდან გამომდინარე. მიში კოკოშკაძე, უფლება არ გაქვს, ძალიან გთხოვ გაუშვი ეს სიმღერა. თუ გაქვთო, გვაქვს ეს სიმღერა, ზუსტად ვიცი რომ გვაქვს. რაღაცები არის, როცა ვერ ხვდები ხოლმე. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, სოფო ბედიას რომელიმე სიმღერა გაუშვი. კი ბატონო.

მოგესალმებით, გთხოვთ გაუშვათ მერე იყო ეს სიმღერა, აი ახლა დასრულდა. მოგესალმები ჭიათურის რაიონიდან, მეც მოგესალმებით. მოგესალმები დიდი სიყვარულით გაუშვით Grand Voice-ი. შემდეგ სიმღერა ეძღვნება ჩემს პაპას, რომელიც დღეს იუბილარი არისო. ან გაუშვით სიმღერა დაბადების დღეზეო. მაშინ მოდი შევარჩიოთ სიმღერა დაბადების დღეზე. დღეს ძალიან ბევრი იუბილარი ყავს, მე როგორც მივხვდი. სწორედ ამიტომაც კიდევ ერთხელ მიულოცოთ მათ იუბილე, ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ყველაფერი კარგი ვუსურვოთ. მე ვფიქრობ, დაბადების დღე არის ერთ-ერთი ყველაზე, უნდა იყოს ყველა ადამიანისთვის, ხო, ეს ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დღესასწაული, რადგან სწორედ აი ამ კონკრეტულ დღეს შენ მოევლინე ამ ქვეყანას და მე პირადად ძალიან მიყვარს ჩემი დაბადების დღე და ამიტომ ვინც დღეს დაიბადა, ყველას ეძღვნება სიმღერა დაბადების დღეა, გელა გნოლიძე და ღამის შოუ ბენდი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharis khis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi

0: სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
1: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi vepkhis tausnis 15 nomershi dakhvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
2: სორაჩენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7-წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ-კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ეთერშია თაკო.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდოს ეთერში.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
7: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამო 7:14, აი გადავინაცვლეთ უკვე ჩვენი ურთიერთობის რიგით ბოლო საათში. ეთერშია თაკო ისუნაიზევ და საღამო 7:00.
2: საღამო 7:00, როგორ ზანდეთ?
1: გამარჯობა, კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
2: არა მიშოს. ის არა ქვია. თუ შეიძლება ეს სურა დოიჯაშვილის თუ გინდეს იყოს ქვია.
1: აბა.
2: და ქვია მაგას.
1: ნუ მაიზროელი. ბევრი სიმღერა აბა. ბატონო? აა, კი ბატონო. ტანია და გალია. გალია. კი ბატონო.
2: დღეს უყალა რადიოს ფენერთან, ხალხ შემოხმედებითი ჯგუფს უყალა.
1: დიდი მადლობა. ნახვამდის გაგზანდებოდეთ ბენიერი მშვიდობიანი საღამო არდაი დარდოსთან ერთად. ხო, რაც შეეხება ამ SMS ეთერს მიღმა მოიკითხო, ამოვიკითხე. კი ბატონო, გასაგებია ყველაფერი. და გამარჯობა ჩვენი მუსიკალური პროგრამა.

0: რეკლამა.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში. გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-98-30-30. დარეგე და არდაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: გულწრფელი სალამი ყველას, ვის რადიო მიმღებიც არ დაიდარდოზე არის მომართული, ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, ვაგრძელებთ საათის ბოლომდე თხოვნებს, ხვეწნებს, ასე რომ დაგვირეკეთ და მოითხოვეთ სასრული სიმღერა, გააჩუქეთ ჩვენი ეთერის საშუალები და არ მოიწყინოთ არ დაიდარდოთ. საღამო მშვიდობის.
1: საღამო მშვიდობისა და
0: გამარჯობა, როგორ ძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, შე როგორ ძანდები, თაბანოთი?
0: ამეც კარგად, მადლობა.
1: კარგად უნდა იყოს, გენაცვალე, კარგად შეგვიძლია თანაც და შენ საყოველ ხალხს ამეც.
0: მადლობა. აბა, რომელი სიმღერა?
1: ყველა სიმღერა მოიგეთოთ. აჰა. ჩემი ძმაკაცი მისაი თამადოვით. ხათუნასი, ხათუნა ტოროასი, თამადასი და ყველა ის არ დაიგარჩუში რეკამს ყველა მოიგეთოთ. ორი სიმღერა მინდა დავო. ერთი შენი სიმღერა მინდა და მეორე საყვარელი ქალი ხარ.
0: აა, გაბრიელ კოლდენი ხო? თხოვნია. კი ბატონო.
1: შენ გიძღნი ამ სიმღერა ორივე.
0: დიდი მადლობა.
1: შენ გენაცვალე გულში.
0: კარგაზანდებოდეთ, ნახოთ ის, ნახოთ.
1: კარგად გაკოცე, კარგად ხარ.
0: მეც ასევე კარგაზანდებოდეთ, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო, ბედნიერი წარმატებული ხვალინდელი დღე და მოვისმინოთ სიმღერა საყვარელი ქალი გაბრიელ კოლდინი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საღამო მშვიდობის, აი ნელ-ნელა უკვე სრულდება დღევანდელი ჩვენი ერთადყოფნა, მეგობრობა. და გავესაუბროთ, მოდით დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს. საღამო მშვიდობის.
1: საღამო მშვიდობის, ხარ როგორ ხარ?
0: კარგად, ჩა როგორ ხარ?
1: არამის, საკო გაიხარ, გამრავლე. ოჯახს მოკითხვა პირველი შვილებს და ვინც გულზე დაკიდებული ხალხი ვისაც უყვარხარ და ვინც გიყვარს. მეორე რიგში კეთილი მგზავრობა და ყოველთვის მწვანეზე გევლოს და არაფერი დაგიშავდეს.
0: მადლობა.
1: მესამე, ჩემთან არი ახლა დაბადების დღეს მეუხდი, ჩემი ბიძაშვილი აქ, შალვა გერგეშელიძე. ამან მე დამპატია, მაგრამ ნახამ ჩემთან მოვიდა აქე და ნავარ გაუშვი და მეუხდი დაბადების დღეს. აკეთი სიცოცხლის ახალგაზრდა 96 წელი შეუსრულდა. ულოცავ დაბადების დღეს და თავის პატარა ცოლთან და ოჯახთან იხაროს და იმრავლოს დიდი ხანი და დიდი დაბადების დღეები აეთვალოს საკუთარ სიკეთოს. მოვიკითხავ ყველა იმ რადიომსმენელებს, ვინც მე მკითხულობენ, ვისაც მე ვკითხულობ, ვისაც ჩვენ უყვარვართ, ვინ ჩვენ გვიყვარს და სიმღერა მინდა, რა თქმა უნდა, ხვიჩა და გოჩას დაბადების დღე. და მეორე სიმღერა, მოდი შრომელი ალალი ბიჭია, მე ოჯახი ბიჭია და გიორგი კიკონიშვილი შეურჩიო თაკო.
0: ცხოვრების მატარებელი ალბათ, ხო?
1: ცხოვრების მატარებელი შეურჩიო, თუ შენ რეგლამენტს მომცე მესამე სიმღერისას.
0: ნელ-ნელა გავაჟღერებ, ხო?
1: გიორგი კიკონიშვილი გითხარი ცხოვრების აზრი.
0: კი, ცხოვრების აზრი, ასევე დაბადების დღის სიმღერა გოჩა იაშაღაშვილი და ხვიჩა მაღლაკელიძე. ნუ, პრინციპი სრულდებათ ხოვნები და შესაბამისად ის სიმღერაც, ის მესამე სიმღერაც იქნება პროგრამასთან ერთად.
1: ცხოვრების მატარებელი. აი, ხარ. დაგემშვიდობები კეთილი სურვილებით. და ისე გაგიმარჯოს და ისე იცოცხლი ამ ქვეყანაზე, სიცოცხლის ბოლომდე, როგორც ჩვენ გაგიხარდება.
0: დიდი მადლობა. თქვენც ასევე. იუბილარს მოკითხვა, იუბილარს მოკითხვა და ვულოცავ თავისავად იუბილეს და ყოველივე საუკეთესოს უსურვებ.
2: მადლობა გამარჯობა საკო.
0: მადლობა, გამარჯობა.
2: სასიამოვნო, სასიამოვნო, დიდი მადლობა ყოველთვის და მადლობა აგადაზე. სამწუხაროდ ყველა ინახალი გულს.
0: გაგაზანდებოდეთ, ბრაუზაისტარით, ნახვამდის. გავაცილეთ მოკლედ დათო გერგეშელიძე, ჩვენი ერთგული უსაყვალესი ადამიანი, არ დაიდარდოს ეთერიდან. ნუ ამასობაში უკვე 20:57 წუთი შესრულდა და დრო მოვიდა ჩვენ განშორების, დაშორების. ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ. ხვალ არის თან პარასკევი, მოგეხსენებათ 5 საათზე გვექნება გადაცემა. პრემიერა თაკოსთან. და მოკლედ საკმაოდ ცეთი დაჭვირთული დღე გვექნება, ხო? როგორც ყოველი პარასკევი, დაჭვირთული, საინტერესო და აუცილებლად შემოგვიერთდით. ხვალ დღის მეორე ნახევარს ერთად გავატარებთ, ყველა იუბილარს კიდევ ერთხელ, ვინც დღეს არის დაბადებული და ვინც უკვე ხვალ არის დაბადებული, მოდით მათაც მივუწოდოთ. დაბადების დღე და გოჩა იაშაღაშვილი, მუსიკოსი, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს, იგივე ბავარიელი და ხუჩა მაღლაკელიძე, სიმღერა დაბადების დღე და ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი. ხვალამდე.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კვლავ დიდი აცდუნება, ალბათ მებადება, სახლში არ დაბრუნება, რა ვქნა ხმა რომ მიწყდებო.

0: რეკლამა. ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირისიტი სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სუფრა გამიშალე. მოდი რა, თარდემ წამიშალე. მოდი რა, მომალხინე და დრომატარებინე.
1: რადიო არ დაიდარდო, გენაცვალეთ ყველას.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

კვირისიტის სპონსორია გრიპის და მაღალი ტემპერატურის სამკურნალო პრეპარატი ფლუკოლდის სიროფი. ფლუკოლდის სიროფი, თქვენი პატარების საიმედო მეგობარი. ფლუკოლდის სიროფი, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საქკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იგითხეთ GPC საფთიაქებში.

ჩემს ფაჯრებთან ვიღიღინო რასგიშლი ამასაკთო შეესნახვას მო

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ზამთრის თეთრი სიზმარი მოგონებებს მიავს. ის რაც იყო მითხარ ხვალ

0: თქვენ დაივიწყეთ ტანგო. თუ გახსოვთ ყველაფერი. ახლა ცუკრავენ ბახში და ცასეცურება ფერი.
1: მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი.
0: თქვენ გაგონდებათ ტანგო და მასთან ყველაფერი.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოასხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

აგური აგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენასვალენ აუ

შენ დაგიტოვებ ჩემ უთქმელ სიმღერებს. შენ დაგიტოვებ ჩემს უთქმელ სულს. შიგულში ჩამწდარ ჩემს ათას მგერას. შენ დაგიტოვე ჩემს მაღლა ცხრებს.

ში დაგიტკბები მე სარ დაკაპირდები ეგზე დაგიდგები ჩემო საქართველო.

ვერ ამიგრძალა.